0: Dad. Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukiangalia kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipe kene mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuka manda mpata.
0: Iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesuwe, usikile tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problemi? Jana ilikuwa
1: na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
0: au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Mwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saye mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie wapi.
1: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu arunga ndo
0: yes. Sikie tu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata usemi wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua hii.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Uzazi ni kama tamo experte hata.
0: Uzazi nifasirie kwa yusha jua. Hata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Ndakufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, après etide. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nisha kuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja. Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.

0: Dad. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na blok isijua exame ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chuma nene mfungulie.
0: Hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Ikali hapa.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mugonjo wala. Njoo minasema nipike hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: Mwane, unafaa bien sana. Yesu we, usikile tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problemi? Tani
1: likuwa nasusia. Tro.
2: Najana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
2: au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini kwa panongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sitasikia mashia. Nafungiwa
1: bia. Juu najua. Na sijua tani anzi hapi niko elezu sikia wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwa na tu ya runga ndo
2: sikia tu. Yesu, esiki nune se Fabia file kweli?
1: Ata na mie mwili night.
2: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine nyolita sema.
1: Usikia
2: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae wani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make, biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikari.
1: Apana, tuende mana tujifunzi. Kutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
5: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
6: Alerte. Si messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
7: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerin pure.

0: Medical Label. Glycerine Pure Medical Label Tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka label Baby Jelly. Label Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli lo.

0: naitika sasa nini ni siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Pata hizo produit label Butembo, rue Paluku Deni, ex rue d'Ambiance, kwenye boutique label numéro 104.
1: Label, ma famille, ma santé, ma beauté.

0: kaumu.
1: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kwa fast sport.
2: Tuko na capacité à 60 lits. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ngine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle d'urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
3: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
4: Tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Le Nord Kivu est un grand arbre à plusieurs branches qui sont ses communautés.
1: Construisons un avenir basé sur la tolérance et le respect mutuel. Un Nord Kivu uni pour un avenir meilleur.
2: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
3: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord Kivu, avec l'appui de la Direction de développement et de coopération DDC Suisse.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH,
4: pour un marketing de pointe.
6: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumuekipu gani? M-Pesa
7: Kote bahulikiri betu banzwa bate yababuya inywe mwama irakatambike atusangana esaheno omomaka mweyo kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa ekikakulira oko mezo eye communication eye Vodacom eyo waberetsemera kundu kandi kundu itwatuberere kuretera kende kino tule balume babere ndutu mabika muno kusudi tutokerikania nagu e Vodacom nga ikahumula yet. Yambo baba.
8: Yambo.
7: Kwa majina?
8: Kwa majina naitwa Loti Paluku na kwa moya pamiba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
7: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste Katabari omwana wenyu. Kwa tukande bya munomo tutya no musha kuluwa Loti. Ngamabi wa merengeyo save direke kumba olukanda loshi abali lutambe ebarakalo ebabya kimya. Eba hurekerera echia hecho cha masa mochia chia echikatakiri weticha okonzera yeko wa ukusudi kundi Vodacom yirehobo sana nao yirehoshi ngoko wangagenda yikatulera ya emetre maya abantu banene munabure tukandikania okonukta shilingi 5 kutse ine esho tukandikania ko volo tukataka irikania hano hemyatse euna tulere mwana wetu. Eche kwanza cho tukandikania ku tukandikania okuhusu ama forfe internet tukandikania no kuma minute tunemwandikania no kuma message tunemwandira katambi tunabua haki no kuma attestation au ama recite kunde au examen d'état twashe lo tunemwandira byanga tunamakania okoma carte simu awo tuwiteko komunabwire mwase mugulewo anduke bendu byabiribya disponible. Mutsira risha heria katambi musha kuluwa loti tukandikanya okuhusu ama forfe internet. Owo tuwete oko Vodacom yiku wetu. Ali mbali mbali ne manje kande ne manene kabisa ne chibungu oko Vodacom. Manaki wamashe butemuka taluka kukakanya kuhusu okulabera internet anduka ehuli anza kunde olufranga luke olo witeko. Muyanga byanzira ye M-Pesa muyanga byanzira eri butuka imano kukabine bakutumira forfe ya internet ebyo shibiri possible
8: wewe njia yote inakuwa wazi kupitia maforfe za Vodacom internet na tunasema toujours Vodacom internet internet ya Vodacom ya kweli 4G ya kweli yenye iko ndani ya vila Butembo na ndani ya territoire
7: wewe
8: kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet inatumika kama kawaida
7: sa problem.
8: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na maforfait ya kila niveau aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya 1 mois na vile vile atajipata, vile ya kufanya in semaine na vile vile watapata ma mega sabu. Ya kwanza yenyewe tunakamata kama gigabyte parce que watu wanasemaka mimi nipatie ka giga njoka na kwa wangu telefone.
7: Ndio.
8: Internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaaktive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati nyo liaktive mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unité.
7: Donc avec 30 unité unapata 1 giga.
8: Ku kabine inawaka unaenda na 1000 francs. 1000 francs ukabine deja utapata 1 giga. ya 1000 francs haionekana kwenye marezo. C'est pas tout.
7: Voilà. 1000 francs seulement.
8: C'est le mois.
7: Et wakani waloha. Kandi wetsuka.
8: Wafanya internet ya kweli.
7: Ewa télécharger et donc on même ukiri oko 1000 francs nisa.
8: 1000 francs.
7: Ewa ko la recherche ngoko kandianza. Ça c'est seulement oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi etwa kukanja ke ku kutse probably minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication
8: na pale tunapanda tunatoka ndani ya 0.3 yani 30 unité tunapanda kubali bya nasemanga mimi mulipatie giga 48
7: donc
8: 48
7: 0 bebe
8: unaenda au cabine utakuta giga ya 48 inakuwa ka 0.5 yani avec 50 unités,
7: ndio
8: utaweza kuactiver 1 giga ya 48 heures.
7: Oui.
8: Na mwile même 50 unités, tuongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga moja na nusu. Yenye utafanya nayo 24 heures. Ifo usikiliza mzuri. 1.5 nani 0.5 plutôt, yani 50 unités inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 heures na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 heures. Yote inapatikana kwa cabine na inapatikana kwa njia ya activation. Benye wanafanya ma activation, wanapiga étoile 11 11 10 ES. Yani ma 1 zikatre. Étoile 11 11 10 ES kisha unaingia mu 1 kwenye maandika activation forfait. Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5 tunaenda ku 1 dollar. Yani 100 unité. 100 unité utapata 3.5 giga ya 24 heures. Bale ni ba jeune benye wanafanya ka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafata televizio, yani Vodacom TV, wanafata, wana telecharge vitabu, wana soma masomo kupitia internet, bale vile vile, apatira ya 3.5 giga, ya 1 dola, itabajere korektema, paske volume kwa yulu.
7: Isha giga panda.
8: 3.5 giga ku 1 dola. Na wanafanya nayo 24 heures. Tunatoka pale, tunaenda kule ku 1.5, yani 150 unité. 150 unité, utapata 4 giga. 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telefone. Inapatikana ku cabine. Ndani ya 11 17 10 ES. Na vile vile benye kuna unité ku telefone, bata activer étoile 11 11 10 ES. Una comprendre que internet na kamata bien na giga zinakuwa yulu.
7: Ndio.
8: Na tunaongeza tena benye na fanya ka activation une fois le mois.
7: Ah donge vale ba kusema mimi na garantire mara moja mwezi.
8: Internet sikwe problem.
7: Ah wewe baada ile njo va mingi va cha préférer ile kabisa.
8: Vale avec 10 dollars atapata 20 giga.
7: Voilà.
8: 10 dollars.
7: 10 dollars.
8: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatikana ndani ya M-Pesa. Kama anauza na a travers M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya application yetu tunaita My Vodacom RDC app. Application qu'on a tumika bien, kuba jeune ne benya bapendi kubeba maformule mingi kukichwa, a télécharger application ya Vodacom RDC et puis ataweza kufanya ile activation ya mamega za Vodacom.
7: Ndio. Yaani tunasema mwenye anapenda au batu yote beba natumikisha ka internet. Donc haizi kuwa tena difficile au haizi kuwa tena gumu wewe kukua naenda labia kusema sasa oh tukaienda uko sibere hiyo tukaierondera ye connection aringa bibi ape rewa
8: 4G ya kweli.
7: Ouais.
8: 4G plus yango.
7: Voilà.
8: Tunaongeza na plus.
7: 4G tunaongeza ku plus. Salama ku Vodacom. Salama ku il faut tuna préciser salama ku Vodacom. Haiko fazi yote. Il faut tuna bambia kweli. Donc ukapenda bito kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yetu tulikuwa napitia mo ma vitu yetu byabilikuwa kagoma bilipataka
8: tatizo. Metusha panda tena yulu.
7: Metusha kuya avec force. Oui. Donc tusha sukuma tena tusha ikala stable.
8: 4G plus.
7: Donc quand tu l'auto mukadoki me kare ji télécharger kare sur autre dia namoko.
8: Automatique.
7: Donc bendu bikalu bya ye twala ona. Donc internet Vodacom ye internet munabwire e ikaturira ya emetre maya bando. Si wange shiruka renge kanya na rungu kanda ira wote na rungu kubuta batra hie kanderezoe no brebe sahari yabiyo ewe tuko Vodacom omwati akalumi wana sasa okula bera kunda hakana bia abane nene nzireri telesharijinga ma tubotu ama jiga ya woko M-Pesa iyo anauto kwa lufranga kwa telefone yu eni akende irate
8: mwenye kundani na franga kwa telefone atapiga etuali 11 etuali 11 vende yani 1122 10 ES kisha nakamata dollar ou bien franc congolais après dollar ou bien franc congolais anaendelesha nafasi banandika acha credit ou forfait. Après credit ou forfait, anakamata pour son numéro. Après pour son numéro, anakuta nafasi yenye banandika forfait, anachagua internet. Après internet, kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida, atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dignité après 5 dignité. Dignité inapanaka 100 SMS. Yo utafanya nao 2 jours. Ku dignité bure anapatia 100 SMS. A partir ya nani ya 15 dignité, utapata 170 SMS. Na a partir ya 20 dignité, utapata 250 SMS.
7: E une mukania.
8: Kuna andika
7: wachoka. Ku 20 dignité selma.
8: 20 dignité unapata 250 SMS. Utafanya nao 2 jours ku telefone.
7: Esa yono omukanyo wabrebo wabrebo ya rehandikira jama yote kila mtu ashapata ashapata baroha yake
8: na tunaongeza vile 25 unité 25 unité na donné 500 SMS unaandika ba message 500 na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka ile yote ni ya 48 heures tunaongeza sasa 50 unité huko na 0.5 ku telefone unafanya activation utapata 500 SMS mais ayo utafanya 5 jours
7: ndio
8: siku tano ku telefone
7: presque une semaine
8: na tunaongeza 1 dollar ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours inakuwa ka 750 message 750 message
7: za 1 dollar
8: za 1 dollar
7: seulement
8: nayo 7 jours na zote zinaonekana ku cabine zinaonekana ndani ya Mpesa zinaonekana ndani ya 11 11 kama unapenda kufanya activation étoile 11 11 10 10 na ba mingi wenyewe wanakosa ma formule bana tuandikia ku ile deni numero
7: ndio ndio
8: 0 81
7: ni 0 81 90 15 100 50
8: na vile
7: 0 81 40 44 44 8
8: kumwisho
7: voilà
8: ile deni numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile deni numero haifunge tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamejua kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom tunakamata njia ya banafunzi benye bali presente kui mwaka iliisha ya 2016
7: wewe ndio
8: basha pata ma resultat ya kupitia rezo Vodacom
7: na il semble que banafunzi mingi baliweza kabisa
8: baliweza kama kawaida
7: aha na batu mimi nasema kui wakati mimi naambia batu ke watu yote benye balipata resultat balikuwa naipata kupitia Vodacom
8: sasa tushaongeza mule ndani kitu moya na tunataba ambia
7: wewe anana si Vodacom na ni ma surprise
8: surprise
7: donc surprise sur surprise donc kuna ingine donc si hatolalaki tuko pale kwa ajili ya watu yote alors ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi afet mwenyiko na karti ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi.
8: Surprise.
7: Voilà.
8: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa
7: Vodacom. Ndiyo. Na tunakuwa natuko na bandike ma mesaje hata kukue nini. Se evenema nini evenema tunaandika.
8: Tunaandika matuma mesaje.
7: Mesaje teksto tu unapata kama ni alert fulani tunaandika.
8: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi mwe walimaliza kupitia exeta yani mutiani wa taifa felicitations d'abord bonne
7: felicitations
8: walifanya ma verification na banapata ma diplome kama kawaida kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na dokima zabo za masomo benye walifanya nani exeta ya 2026 yeye tunaita attestation de réussite
7: sababu
8: mbele ilikuwa nakuwa so, tuende tukamate journal. Journal haikuwa kitina.
7: Oui, oui.
8: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent à diplôme.
7: Ndio.
8: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom ku télécharger unakuwa na simu ya Vodacom kama uko nyumba ubio unapita ku shop ya Vodacom batakusaidia vile na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 signs ku telefone. Yaani 4 dollars ndani ya Mpesa.
7: Ndio.
8: Kama unapiga étoile 42200 étoile 42200 yani 40 kisha 10d utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court yani kuko pale wa cycle court na cycle long benye wanafanya ka presentation exita na biko kunivua 4e des humanités ile ndio tunaitaka cycle long na bale bia na presenter a partir ya 2e des humanités yani ile 4e ya zamani bale ndio tunaita cycle court
7: aba directeur va kera
8: ile ya zamani ile nao vile vile tuna madokima zabo ataingia mu cycle long ou bien cycle court na kisha anaingia kwenye banaandika e diplome. E diplome mule ndani batamuomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente nayo. Ile kodi inaende kuna kutufuata tu. Haikusema juli maliza verification ya resultat ushenda izima. Intungali naenda nayo.
7: Na bana kwa na biko nazo kuma cathedral.
8: Kama
7: njo makaro. Bo sio tulisoma zamani hatuwezi wapele tena. Eh? Yaani ile 14 chiffres inakuwa kana iko na intervenir et peu partout.
8: Wewe.
7: Kusudi waweze jua fulani njo mwenye anatafuta diploma yake.
8: Donc 14 chiffres ndio nakurepresente.
7: Ah.
8: Après 14 chiffres watakuomba année.
7: Mm-hmm.
8: Mwaka
7: 2025-2026.
8: Sasa mule ndani.
7: C'est un exemple.
8: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exit. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026.
7: Mm-hmm.
8: Utaandika 2026.
7: Mm-hmm.
8: Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 parce que kuko ya hii mwaka
7: na ya ne passé. Ndio.
8: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa.
7: Mm-hmm.
8: Utalipa faktiri yako kupitia njia gani?
7: Mm-hmm.
8: Kredi, mm-hmm, yani mainite.
7: Mm-hmm. Au M-Pesa.
8: M-Pesa. Paske, banapasha kata franga kwa telefone, ina $4 na katika, banapatia lie. Apre kupata lie, inakuya mmesaje, unaiponda mule ndani, njoto maita uklike,
7: uh-huh,
8: unaiponda mule ndani, itakupatia njia kuenda mpaka ku internet kwenye banaita platforme e diplome, na kisha mule ndani, utakuta diplome yako batakwambia kwanja daboro felicitasyo.
7: Mm-hmm.
8: Kasereka Jonathan Piskas.
7: Mm-hmm.
8: Na bana kuonesha kama uliweza na kombiri pusa.
7: Mm-hmm. Au mtu wa munyu. Kama we njo mtu wa munyu.
8: Kama ni dada, anapasha kwa kaindo.
7: Eh.
8: Epi, anatelecharge kwa nafasi mama anandika ka telecharge.
7: Mm-hmm.
8: Na ile dokumenta.
7: Na daira unakuwa kanushe yona yono.
8: Yote, usha yona.
7: Na ushi yona. Kisha bana kuambia telecharge. Usha yona gisi ni weye.
8: Na kama tu ni kupitia rezovu na kome, telecharge maa itafanya taini minite.
7: Pale.
8: Kisha dokima unaenda kusekretaria. Una imprime,
7: oui,
8: unaipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
7: Ndiyo.
8: Ni kusema nini? Inscription kwa university, utaenda na ile dokima.
7: Oui.
8: Kutafuta kazi, kule kuna fasi bana kupatia kazi. Kule nao vile wataomba dokima. Paske anje naonesha ke ulifanya CZM na utaweza.
7: Ndiyo.
8: Ile tunasema inawezekana kama una simu wa Vodacom. Kunyumba, ubie kuma shope zetu za Vodacom, kutere kwenye unakutana na aja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation recite, etc. 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka $4 ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza,
7: mm-hmm,
8: na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
7: Ndiyo.
8: Na tunashuka tena.
7: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kwenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
8: Ane.
7: Ane bana kutumia message yenye iko ordinaire.
8: Ordinaire. Ni message ordinaire.
7: Ni message yenye iko ordinaire.
8: Kuna njia ya
7: internet. Me ile message inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo, benge niliye.
8: Una klike. Mufrase facile.
7: Voilà.
8: Ukisha klike, kisha inakupeleka kwa internet.
7: Aha.
8: Na kule kwa internet njo utakuta dokima.
7: Voilà.
8: Na una telecharge kupitia connection Vodacom, inafanyaka mwedi ni minute shafika zamani.
7: Zamani.
8: Tasi 4G tunapita sawa.
7: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite watu yote venye wanatumikisha kakarte zetu za Vodacom.
8: Wewe.
7: Dongi kila mtu mwiniko na simu ya Vodacom, unapashwa telechargere. Mutoto yako unapashwa, kama ni ndugu yako unapashwa angalia tu na mwambie useme tayari nitumie kode yako unavifaa tena haikwao
8: na pale vile vile document utaipata toku Bujimai huko Lubero huko Mangrojipa.
7: Mm.
8: Na tunaiforme tena bakilia yetu tunasema makartier yote ya Butembo ya pembeni ile ya mpya yote shako na 4G Vodacom.
7: Uh-huh.
8: Uko Kiala uko Mete Bay Steme.
7: Uh-huh.
8: Uko kunjia ya kwenda kule Bunyuka uko kunjia ya nani ya kwenda
7: Boyenga
8: huko nyuma yule wa kilima kule Vulamba.
7: Uh-huh.
8: Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
7: Ndiyo.
8: Na beiko ku territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko.
7: Uh-huh.
8: Lubero huko Mangrojipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
7: Ndiyo.
8: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenye biko na matelefone ya mono simu. Ile yenye inakamata simu moya.
7: Mm-hmm.
8: Tunasema naomba pite kushop Vodacom, baba geuzi ile masimu yabo ya Vodacom ikuwe simu virtual. Yani ni kusema mono simu tunifanya double simu. Teknolojia Vodacom inapanda sana. Uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung. Inapokea karte kamoya mule ndani. Shuka kushop Vodacom, batakutilia yenye wanaita simu virtual. Itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefoni unaona moya. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom ya pita. Ya pita bulaya.
7: Ah, no, no. Ngoja tuambie watu pole pole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoani tuambie watu pole pole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom sie tuko na possibilité ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile possibilité. Ukapita ku
8: kushop
7: Vodacom. Sie tuta yani teknolojia napanda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus vishawezekana na vile tunasema monosimu sio tuko na possibility ya kukufanyia amu double sim.
8: Paske kwa sasa tunakuya deja na teknolojia kunaenda mbele.
7: Ah wewe.
8: Telefone zitakuwa na kuya na hazina plasi ya kutia sim.
7: Ndiyo.
8: Kisha unaangalia hakuna kitanda. Mega wakati unakuya kushop bana kutilia sim virtual.
7: Ndiyo.
8: Na pale teknolojia inasogea pole pole na tukunenda yulu. Hatutakuwa na tia tena makarte kuwalete nyuma mapochete hapana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtuali.
7: Ndiyo.
8: Na tunasonga mbele, tunaongeza poemo ya mwisho paske tuwabakia na ini minute.
7: Ndiyo.
8: Ba mingi walikuwa sema, tulikuwa tumia vile ma message, ba sema walipata message yo ba musicien, ba nasema tukuna kunguru mwa nye, tukuna songa na mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best, kunguru ya Vodacom, meyer de meyer.
7: Mm-hmm.
8: Ba jentala tunapereka tena mbali.
7: Sana!
8: Pereka ku national na tunenda nabu ku international.
7: Ndiyo.
8: Na tunasema miziki ya hii mwaka. Kunguru yetu, pare wetu wa Vodacom.
7: Ni
8: best
7: fali.
8: Of the best. Fali pupa.
7: Fali pupa. Egle. Egle. Ah. Cap. La merve.
8: Wanasema egle iruka ili mwana mapijo.
7: Inaenda yolo. Inaenda yolo.
8: Na tia tu kunaenda yolo.
7: Na pandake na kwa yolo.
8: Nasema ya hii mwaka tu na mtoto wa mugini mwenye tatusaidia.
7: Wala.
8: Mutembo tunasema felicitation da boru.
7: Ndiyo.
8: Muli vote.
7: Tulikuwa parmi donge venye vari mondreke.
8: Muli vote.
7: Tuli vote mtoto yetu na ana. Kapita. Anasha akapita. Sasa anaenda sasa.
8: Kinjasa.
7: Kinjasa.
8: Anaenda na egle.
7: Na egle. Sasa anaenda kolabore. Mtoto enu wa Mutembo. Wamu Norkivu.
8: Tuendelete na kumusutenia.
7: Ndiyo.
8: Vote zitafungulikana sasa hivi.
7: Wewe.
8: Vote zinaendelea.
7: Mm-hmm.
8: Na tunaenda tukuna vote kutelefone. Kapata message na kumbia vote mtoto wa Mutembo.
7: Ndiyo. Vote. Fanya vile. Donge tunataka kumalisha. Tena mugini wetu tunatila musha. Donge unifo nasional. Wanapasho juwa ke Mutembo. Iko pale.
8: Tukuna mtoto mwana.
7: Ah. Tuna, donge tunapasula.
8: Mtoto mwanaume.
7: Ah.
8: Bengine kwa sema mizike. Eske mizike vrema.
7: Mm.
8: Iko kambia kuna ambriye mafami. Tuasema mizike mukongo iko bitu ya adamu.
7: Ndiyo.
8: Ni bitu ya adamu. Mtoto analamukaa kidogo kidogo ananja imba uka.
7: Ndiyo.
8: Kidogo kidogo Vodacom na mbeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom na mpeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini apa. Anaenda Kinshasa.
7: Lote wakati yetu naisha.
8: Tunamaliza.
7: Pale njoko nye tutaanji yaka.
8: Na tutapanaka 4,000.
7: Ndiyo. Na tutabambiaka jina
8: na
7: yake.
8: Asha tutatuma.
7: Ndiyo. Na tutabambiaka jina yake ju. Deja asha enda.
8: Asha enda.
7: Ule mtoto mimi mlivote hapa Butembo. Asha enda.
8: Asha fika kwa Egle.
7: Asha fika deja kwa Egle. Pour votre formation.
8: Fali
7: pupa. Tulikuwa kwa tukakumbanye peti. Asha fika.
8: Na tunasema tunarapelete na manimero.
7: Ndiyo.
8: Marimero.
7: Tunakuwa na 0 91 15 50. Vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8
8: unaongeza D kumwisho.
7: Ndiyo.
8: 0 81 15 15 D. Na tunasema tulikuwa de personne, yani watu wawili ndani ya studio.
7: Ndiyo.
8: Na kuongea jua mafofe, tumeongelea best of the best, na tumeongelea maprogramme zote za Vodacom. Na tunasema, na kuna kuwa programme vile ya Bourse Exitant, ya hii mwaka, badada tuwasukuma mbele. Unaingia mu platforme manaita vodaedic.vodacom.cd, mule ndani, vodaedic.vodacom.cd, unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant, na kisha unaramblir formulaire jina, date na naissance, numero de telephone. Bourse iko wazi kui mwaka.
5: Tahi mwala wetu loti ngoko nemu lokwe kubira. Ngoko tunalia buwa tutasha labiru kui indi nukta eika usu e Exitant. Exitant teretu wira okuma Bourse mwenyengu wabara kagendate. Abanduba namo itonga tonga kuo.
9: Aksandi dabor, aksandi kubatu yote, wanafunzi yote ambao bali prezi. Tunasema aksandi resultant. À travers réseau Vodacom, ina bafungulia deja njia, mushapata njia ya kupata Bourse Vodacom. Na Bourse ya hii mwaka, tunakamata 100% fie, donge badada, njuba tapata Bourse ya hii mwaka avec Vodacom.
5: Donge badada venye bali maliza kui 2026, venye bali kwa na mapourcentage za mingi, Za mingi njoo kuanja kungata.
9: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka, tulikamata 70% ou plus.
5: Ah, donge kuanja ku 70 kuendelea wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
9: Ifo wanafanya subscription, wakati wanafanya subscription ku programme ya bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermettre ujiandikishe mule ndani ku programme ya bourse exeta 2026. Maintenant, mule ndani mu programme ya bourse batafanya njia na muna gani? Kama anaingia ku programme ya bourse, après kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd, atakuta service na kuwa wazi, anaingia nafasi maandika bourse Vodacom exeta. Na akue dada, akue fie. Ya kwabo batakuwa na 70% ou plus. A part ça, na batakuwa na konde ya Vodaedic. Na après cela, batafanya test. Batafanya test, inye itakamilisha nani anapata bourse. Haikuishia pale, paske hii mwaka bourse zinakuwa mingi sana. Kupitia education. Hii nimetoka kuongelea, ilikuwa bourse Vodacom Exeta 2026. Kisha tena kuna kuwa na ingine bourse. Ni bourse tunaita bourse Vodaedic.
5: Oui.
9: Vodaedic unaona kama iko naenda iko na songa tu mbele. Paske tunajifunza kupitia Vodaedic, tunaprepare Exeta kupitia Vodaedic, na vile tena bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una compte Vodaedic na mule ndani unajiandikisha. Kisha bourse Vodaedic ba wapi njoba beneficia? Bourse Vodaedic iko bourse nye bale benye bana kwa ku 8e. Ile tunapasha sema ku mwaka ya zamani.
5: Deuxième année.
9: Jo seo.
5: Seo ndio.
9: Cycle d'orientation
5: na njoko d'orientation.
9: Na njoko nye tunakuwa kana njo deuxième.
5: Okay.
9: Kwa epoke yetu. Apa mule ndani mu bourse Vodaedic tunakamata bali bega likuwa ku 8e. Unaweza ku 8e, unataka anja option. Jo vile wanasema.
5: Ndio.
9: Unataka anja humanité. Pale kama uliweza vile huko fie mule ndani mu 8e, na wewe vile uliweza kupata ile test pourcentage uweza ku 8e, unataka anja option. Jo vile wanasema.
5: Ndio.
9: Unataka anja humanité. Pale kama uliweza vile huko fie mule ndani mu 8e, na wewe vile uliweza kupata ile test pourcentage ile yenye banaitaka tena

0: kuenda ku première des humanités bale yabo tukamata bourse yabo a partir ya 80%.
1: Donc mwenye alikuwa na 80% kuendelea
0: kupanda
1: ule
0: vile naye apite ku shop Vodacom.
1: Si je peux vous résumer, donc unasema exeta ya 2026 wadada venye walikuwa na
0: 70%
1: kupanda. Na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom anasubscribe
0: anafanya subscription ya bourse.
1: Voilà. Wapili kubenye walikuwa mu CEO, tuseme vile
0: CEO ya zamani
1: 8M ya loro ya sasa, ule kama uko dada ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea, ule naye tayari deja ku Vodacom na anapashwa pita
0: anapia fanya subscription ku programu ya bourse wanaita bourse Vodaidik.
1: Ndiyo. Yani haiko vya mingi, kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema pita deja ku Vodacom, tuangalie gisi ya kukoriante.
0: Na bale ba dada kutoka ku ITM banapata 80%.
1: Mm-hmm.
0: Wakati wanafika ku shop Vodacom, wanafika ku bureau Vodacom, ya kwanza ifo wanakuwa na ile wanaita bilte yabo, diplome de merite yabo ya, ya tena sosep.
1: Aha. Ah, tuseme asikuye tu mukinyo enomba na kuya
0: na
1: dokima ya kwa teste gisi aliweza
0: na 80%. Na naongeza acte de naissance.
1: Aha.
0: Attestation de naissance plutôt, paraitaka attestation de naissance yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
1: Voilà, tuseme mwenye anaomba na jorozesha au anajiandikisha kwa burgomestre au anajiregistre kwa Mundombe. Abe wotoria baka hulapo mu Mundombe. Ambogo anabirilo kwa Mundombe kwe anaandikira machetrabo cha baba wewe
0: mambo ile.
1: Voilà, donc hapa mvile abo nipo kuenda kwa kukomine njo kwenye anapashwa
0: pata dokima
1: ile au anapashwa kwa hata naiko nayo bazazi na bashamukatiayo
0: anakuya na ile
1: dokima. Anakuya na ile mekule kwenye ni masheferi anaenda
0: kwa Mundombe.
1: Kwa Mundombe. Voilà. Mundombe. Bas, afet, Vodacom yirimo myatsi minene chikale kitu watu kabwa tutino yiriho busana nenyu mwase anduka Vodacom nenyu mubya mukala baho ko shope ikwetu eye Vodacom.
0: Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
1: Très bien.
0: Banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi, zinapatikana kumyavuli yote, kuna nafasi ya shope na kupitia baaja yetu yenye biko kutere simu ziko karibu.
1: Ndio.
0: Na tunabakia ku ile deni mero yetu ile yenye banapasha tupigia.
1: Ndio.
0: Yani 0491 15 15 D. 0491 15 15 D. Na 0491 44 44 48.
1: Voilà.
0: Pale mutatupata kama kawaida.
2: Aksandi, ilikuwa Loti Paluku, moya wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na bienvenue.
3: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku, Mungu awabariki.
4: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharge appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani?

Dios, garde-moi près de toi, Seigneur Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, garde-moi près de toi. Sans toi, je ne peux vivre. Hivi basi tunawasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tukiwatakia usiku mwema wa leo le 16 août 2026 troisième dimanche dans ce mois d'août. Hivi basi mtoto erasi kuwatangazia kwamba kuna mabadiliko kidogo ndani ya programu yetu ya Horizon Gospel kipindi kietu kia kila siku dimanche kwa nyakati kama naisi. Tulikuwa na wakati ya kuanja na 20h45 lakini ona tumeanja mbele kidogo hivyo tu. Hivi mutaenda mke kustate tu pole pole mtuto erasi kwa iyo. Unajua radio ina mipangilio mingi sana na hivi mujikute huru kwa nyakati zile zile ambazo tumezi anja sasa. Tutakuwa tukianja na 20h top. 20h top. Hivi basi muda fulani kutakuwa ka repo kidogo hivyo. Hivi msishangali kuna mambo yanabadilika kwenye kipindi kenyewe. Yetu ni Horizon Gospel. Basi hivi tunasema pole kwa wote ambao wamepatwa na mishiba muda kama na unajua. Hizi siku kabisa hali sio nzuri. Na hivi inatuomba sisi wote kabisa tujipange sawa kwa kuomba. Basi Mungu yeye peke atupiganie. Hiyo hali tunayoipitia hata waganga hawana uwezo kabisa au peke kuibaliza. Ikuwe viongozi wa serikali hawana uwezo au peke kuimaliza. Lakini sisi sote tukiungana kwa kumomba Mungu wetu ili jambo ambalo limetupata muda kama na huo hizi siku. Vilio ni vingi, vifo vimezidi sana. Na katika kartie zote kuna vilio. Hivi basi tunaenda tukipana pole kwa wote wameshikwa na mishiba, wenye wiko kwenye matanga muda kama na huu. Tunawapongeza tukisema pole sana. Jamaa zote ambazo zina matatizo. Kuna wale ambao wana wagonjwa ambao wiko maututi, ambao kabisa muda kama na huu wanakosa kama wafanyeje. Hivi basi Mungu ndiyo kimbilio letu kwa kila wakati. Hivi basi Mungu yeye peke atende kazi kwa kufaraja yetu na kutukumbuka katika hiyo hali tunayoipitia. Hivi basi

0: kinafata après kipindi kingine kiambacho kinaendelea. Hivi namba zetu ni 09 83 25 22. Nyimbo yako ukiandaa, kujiandaa vile, ukijiandaa kwa kutufata après kipindi kingine kiambacho kinaendelea. Hivi namba zetu ni 09 83 25 22. Nyimbo yako ukiandaa, kujiandaa vile, ukijiandaa kwa kutufata après kipindi kingine kiambacho kinaendelea. Hivi namba zetu ni 09 83 25 22. Nyimbo yako ukiandaa, kujiandaa vile, ukijiandaa kwa kutufata après kipindi kingine kiambacho kinaendelea. Hivi namba zetu ni 09 83 25 22. Nyimbo yako ukiandaa, kujiandaa vile, ukijiandaa kwa kutufata après kipindi kingine kiambacho kinaendelea. Hivi namba zetu ni 09 83 25 22.
1: Kwa rafiki yako wa kwanza, usahau mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri, na kwa kubia yako na kuebia ya bengine huko.
2: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makroyanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tu na magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
2: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuali na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Saa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi sa unataka onesha, sa unaotesha maziba, maana kini unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza, me, akisha tashe njo unasema, unajua, ah, mtoto angu kumbe. Ashaka ona regle, me tu, natusha, nusha kufa hai, usha shindo kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, sa usha nza penda na mugaru, so ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha, na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu, na kufundisha wengine watoto, na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona tana mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma hima gonjwa magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, aa, mama nda jichunga, tazalaka hata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
4: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja, doja.
2: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni, baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watu.

0: sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
0: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wanaanja zisogelea wazazi, wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
2: RVH